0: خوخ اکو بیخ چی کچ
1: اس کچ ری امی با ای پاری کش لبال رومال چی کچ ای آره ری رخای بال ری کخ اس کچ ری کی کنی ما رومال چی کچ بیخ ناری وچو لیو اس کچ ری که اوک ایک رومال چی کبسیش ناری کی کوش اس کچ ری که نومیک اکا چاقیخ کی چی چی ری سکیل رومال چی کی نوخیساش ناچ ریچ اس کچ ری که توقع بیسان وچ رومال چی کتاقو بیساش ناکی وچ ری ای آره اوز کچ ری چخچاخ کنی ما رومال چی ککیل ناری ری دیوز اوز کچ ری که کچاکوخ او بانیک ری نیمالا خودسیل رومال چی ایرال کوال ری دیوز کبیش ناچ کچ اوز کچ ری که اوقاتاش رومال ری سوکیل رومال چی کچ ری رخای بال ری کخ اوز ایویچ ایش اره تقچی کش یوک رو ایچل تقچیخ اره تقچی کش اوقاتاشیک ای آره تقچی کبیش نروب چیختال رونوخیل اچلال چیویچ رومال ویچ ری این سی بالاخ چیش کی کت ما اوچ چی نا آ پا دیوانی ما رومال چی نی مالاخ ری ریو توخ بالیل چیویچ چی کخ شکوخه خینه ری شبان چی که قطاشی کری ای قشل تقوچی ری دیوز چی شپه نا بی چیویچ ری ایش ایش ری ایش را چامیل رو وچو لیو کتگوری وی ری اچام من چا تا چیک خاص رو کتالیش ناری او چاییل من گوتا چی او پتان ری شووی ککیاقو بیری پاری اولیو اک شاقلیش ری کمال ری ویناق ایش ری ایشو چخ ری وچو لیو خون تینامید چی کوپو وی خون خویوب من ککووین تاک کوکوری شکوخه ری ویناق من ککی چیخ تاری کانتیل اریچ کی ککوخ چو شی خون تیم اری کی ککوخ چو خون چخ بال اریچ کی او نیکیخ ری اکو پا خا خیری ما چنی کووق ری چخ ری ایش چی کوچ ری ویناق اریچ ری ای اره کی کیل ری اوچ تق منو اخ کی منو ایشا خیکو ری نیم کی کیل وی ری ری ایتات چی کوچی کخ می کخ پا ری ایچو مقبال چی ری این این پتی ناق چی او پاق چی شیک ری پیشا اون چی او پاق چی شیک ری ای قشل و چی ری دیوز ری این من این پتی ناق تا چی او پاق چی شیک لی ری اره کی نول منا اریچ خس چیخ کمان تخیک خی قصیخ کیم بیخ چی ویچ ما خوک چه کچوب او وچ ری کخ ایری او لیو من گوتا خون او چیب ری پیشاب چه شاق کقاشو بیک امات کبان تخنا رونو خیل کپی نا خچین کو شل قطیخ نا خون الاخ پیشاب ای خیری کوکوت نا چی کوچ نیگاه چیک اره این لخ چوتین ری پاری را خیوال ری کخ اتک اوت ری اره چه کوک اسلی مخ پاری او کسلی مال ری پیشاب ری ای کوکوتو ری اره ری اره نیم او بانتخی کری پاری را خیبال ری کخ خیری کیم بیخ چی ویچ ویری ای سوکیل ری ایش من اره تا نیم چو وچ ری کی سوکیل ری ای احچی بانه لب اری ای فاریسیو من کی شک تاری پاری را خیبال ری کخ ری ایش ای توم چنش بیش چکیچ ری اخیر تا قطی اتقامم مت کمسانیک ای وخونک کمسانیک کبان ناق اتوخ چیخ پو ویری اره خیری ناک اوت ری این کیم بیخ چی ویچ ری اره چک پیرو یوال چرچ ری رچالال کمان ناق اتوخ چیخ پوی ایوی کوبیخ کون چرچ ری رچالال اره ری اینی ماق تق ای احق اتوخ چیخ کمان ناق اتوخ چیخ پوی ری اره ایوی کوبیخ ای چل چرچ کبی نا پاری که اقبال میس رچ قاق خیری ناک اوت اره تق چی کک امو بیری اتابال تو قب جوری تابال وی کنا تاخو لوگ چاوی چک اک اش پاری رانی ما ری اوچالال رومال اویچ ات چایا کن ری اتبال تو قب چواش ری تبال کتگوری اره نک بی خاو چی ری سا خویب روک ری اوچلال ای پا وکب کت پتیک ای کک امو لغ ری اتبال تو قب چاو چی ری سا خویب روک ری اکولیل اره تقچی ات بی نق روک پاری بی اره چ من کتو کام تاو بی چواش ری قتل چیخ ایری قتل چیخ من کتو خش تا چرچ ری مایور ایری مایور من کتو کیاخ تا پاری چه قس چیخ کیم بیخ چاویچ من کتل تا اولوگ ری چیلا وی مخا اتو خوم ری کس بل میر کرتیل ری ایشی توم چک بیشیک مات مکونیک روک ایشو قچی خیناک اوت کیم بیخ این چیویچ خچین خون چک کری لپانوک خون ایشو اکو رایی خپانو وچ شاش من تخویری مک روک پاری رانی ما وی کت مکونیک رو مالی اوی که اب او اوچ چویسا خو بیک اینخ چک یقاو بیک خیری اری اوز چوی چک کامو بیک شخون از اقاتیل روک ری که کیاقو بیرو نوخیل یا باقیل پاری کیاق بلمیس ایوی کت مکونیک رومالی اوی کیاقا مقاب چاکو پیه بیک اینخ چاکیاقا بیک خری اره اوز چاوی چک کم شخون از اقاتیل شگری که برو نوخل اباقیل پاری که اقبل میس شقوه اک بیشیک خچین خون کن خچو بیری ریشوقیل جو یا او بیری ووخ چرچ خوی چیب تلویری خچو خیب کتی کتری این کم بیخ چیوچ ریاچی چه کن خچو بیری ریشوقیل اک او ری ایشوق من اکش تنیم چوتین ریاچی کچک مخو بی پاری مکونیک روک اچی ایری خون چه ککولی روک خون ایشوق چه خچوم کن رومال ریاچی کبان خون مکخ ریش ایتوم چش بیش چکیچ ری اخر قطیت قمام مخی کباو بیشیک خون سیخ چه من سیخ تخ اره قص چخی کبا ری اتسیخ چو وچ ری اخوشیل ری این کم بیخ چی وچ من کتا خون سیخ کیخی کبا او بیشیک چو وچ ری کخ رومال ری چه اره او تویول مال ری دیوس چو وچ ری وچو لیو رومال چه او تک المال رقان چواش ری خیروسالیم رو مالچه اره او تین میتری نیمالاق اخاوی نیل. شقوخه شق مخی کی با او بیشیک خونسیخ رو مال ری اخولوم. رو مال ری چه مدکت کوین تاوی کبان ساق اون کبان قیق چرچ خوناوی. چه باناری اتسیخ وی خیی ری خونتق سیخ چیک پتی ناق رو ری ایتسل. ری ایشی توم چش بیشیک. خون و وقاچخ او توخ بلیل خون و وقاچخ خون واره یخ او توخ بلیل خون واره یخ ری این کم بیخ چیوچ میش چاخین روک ری ایچل چرچ ری خون ویناخ چه کتو چای چوری ری کیاق اپ او چلتمال اپالاخ چایا ا چرچ ری خون او چلتمال اپالاخ چیک ری خون چه کراخ کو بان قطخ چیخ پاوی ارچ کو کامو بیری اواز یق شقوخه چایا او بیری او چرچ ری خون چه کتو تاقو ارچ کتبین خون می یاروک خط اچتمین که میاروک ریخون چه کتا خون خاصو وچ چاویچ چایا اچریچ ریخون چه کراخ کقا خون خاصو وچ چریچ ماتا نیمخ چو وچ ایتوم چش بیشیک چا لغو قیخری اوغخیل اچاقات اچاچی الاخری اکولیل اری گوری ری این کم بیخ چی ویچ چی لغو قیخری اکولیل اچیش چاوروک ری دیوز تبالتقو پاکیوی ری کشکو قطاخ اریش ری ایش ایشرال کوال ری ایتاد چی کخ چه کیو که ایساخ ری قیخ پا کیوی ری ایتسل ویناق چی ایوتس ویناق اکو پیتیساخ و لوگ ری خا پا کیوی چی ایسوک ویناق چی من ایسوک ویناق تخ رومال چه و ایاره که ای لوگو قیخ ری کشکی لوگو قیخ ری ایش خست ری اتوخ بالی لوگاشل ری چی ویچ ویری لمن شک خیری تک اووا کیکمن ری ای اختوق اینلاب ایوه شوی کی یا روچیل کی وچ ری ای وچلال سو خون خاصو وچ چی اپانوک کی بان ری ایش ویری لمن شک خیری تک اووا کیک بان ری من خونم تا قاکوخو نیکوک خیری نک ات ری ایش ات تا قطلح تقوینق چی بانا خی خاص ری تات چی کخ
0: ماتیو کپیتولو 6
1: خاص چی ویلا ایویب اره چاره تقچی که بان ری اوچاله تق خستق می بان چی کواچ رویناق اره چی کی وخ کی شیلی تخ کومال وی خیری که بانو من کتا اوتوخ بلیل اوکاشل روک ری ایتات چی کخ شاخه کوریک اره تقچی که یاری سیمپوک مراقاقی خچی چو بیشیک چی کواچ رویناق خچا که بان پا تقری کلمال چمال ای پا تقری بی ری اویناق چه کب کی پالاخ رومال چه رک کخ نیم که الوی کومال رویناق قصیح کم بیخ چی ویچ ری ای اره ری شکمتخ ری اوتوخ بلیل کومال ایک او ری ات اره تقچی که یا خون پوک ماره تماخ ری اومو شاقاب ری کوبان ری اوی کاقاب شاخری کوری ری اسی پانیک پا اوال کل ککنخ کنوک ایری اتات چکریل ری اوال کل کوچالیه نو کشل ویری چا ویچ ری ایش اره تقچی کش چاوروک ری دیوس می بانی ویچ خچا کیکبان ری ویناق چه کب تق کی پالاخ کخ چی کوچ که چاو روگ ری دیوز پاری تق کل بال چا مال ای پا تق ری کایی مال اریچ کخ کی ایلی تخ کو مال ری ویناق قصیح کم بیخ چی ویچ ری ای اره ری شکم تخ ری اوتوخ بالیل کو مال ای گو ری ات اره تق چی که چاو روگ ری دیوز خط پا خا چا چا پیخ ری اوچی خا ای چا چاو روگ ری اتات چی کوچی لا پا اوال کیل ای ری اتات چی کریل ری اوال کیل کو چالیخ نو کشل ویری چا ویچ پاری چاویم روگ ری دیوز می چولو لیخ سی بلخ چیخ خچا کیک من ری من خونام تا قاکخو نیک گوگ روگ ری که والو تیک کیک چو مخ چه که تات بشیک می منی ویچ ای خچا ری ای اره رومال چه ری ایتات قصیخ ریت امچیک ری رخوشیک چی ویچ Arechi mahok kitzonoch rech.